жоод аа жоо баа таашня а код аа я хэлхэс аа дэл хадаа шин дэн тол аазын хий таа дэн ортын зүй до баа хүсэн да а конд жо ди хот аа хэлч гэн аа доо ин дэ тал лагош ий би хэлхэж олно энэ жоо даа хөнгөлцөөгүй

хаасан тахалт атал тоо тоох хот нэмэ жоотай яна хоша дэвц иси ёне атаа нао жоо атал яг хот дил силе ко дабл силе ол ади жо эшин атал э атал кодат эо нахас аго их хит а эл идон дай кода хат ада михаил тог кот эн филмил тхо э хит а дэ идон дэ сиди э хит а ада идон дэ кота э та ми ба та шинадон дэ хит а э а кот а да чи да идон дэ чо да но э шин да э да э а ди чи да и а то дэ э бэ нэ го шин да э ха ра то дэ дон дэ шин а дэ да зэ ко а дэ бэ ка ши то дэ пэ до ши дэ фи да дон дэ чэ а дэ а син да фи то ни дэ ашат орлыг дуу ингээд найдад хичин холлон дуулж аадоо күшинч айса аадоо дааруулаад аалт сууд орлын хамгаа шинхэ та холлон дуулж эйя эйя альцай

шийдээ явцсан доо надад халтхийн доо надад нэ тоолил хийлч доо ээ хөт ээ тоолил таны ди э анги ди э а жих тоонил хиди ангиэс ашлатин а кри антар китоолил шата атой апт штэд ээ ашлаат тас страхэл кэрэд ээ надад ди ёлт оолил хийлч доо ээ хөт ээ тоолил анила на китот лиш бигарнат тини нална данна дит э аж э ахт э аро инда да пиня да аж стран до стран ко ол тишан да аж и ан си хай а аро ти и анги ни хи нант ат ол лиш гит э ят си пир до тхатино на кико ол тишо аж и ан си и я нат ат ол лиша и аж и ахт э. Here's the latest weather forecast for the West Central Mountain. Today, mostly sunny in the morning, then partly cloudy with a slight chance of showers and thunderstorms in the afternoon. Highs in the mid-80s, chance of rain 20%. And for tonight, partly cloudy, slight chance of

Яаж кэрид эястгаа ийцээлд нэгээ шатсад татид олчихсан. Time is 10:54 AM. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Аро ийни танаас илцэн яд эпэн. Нэгээ шатсад татид биграс кэнзо ээж ээ Native American calling word. Яа кол надис нилц антолил. ЭАЖ нигена кицат татико ия пе нал кейдолил. Дириан гейд цага хоцанде ажит ия нич хана инна

яд анишгэл хот ой аж хат ишити нихола тошл бахозанда бэлашит одац э эшэл атза дор лэхэн дэ